0: dan sing hy.
1: My sorry Mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
0: Maar Vrydag is dit